السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ رنگوں کے بارے میں، بلکہ زیادہ درست الفاظ میں کہا جائے تو بے رنگی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں کہ سیاہ کوئی رنگ نہیں ہے، کیونکہ

سیاہ کے کوئی رنگ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے سے پہلے رنگ کی تعریف کرنا ضروری ہے کہ رنگ کسے کہتے ہیں۔ روشنی کی شعاؤں کے ہماری آنکھ میں داخل ہونے اور بصری اعصاب کی طرف سے ان شعاؤں کا تعین کیے جانے کو رنگ کہا جاتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں موجود مخروطی خلیات روشنی کی مختلف لمبائی والی شعاؤں کا ادراک کرنے کے بعد یہ معلومات دماغ کو پہنچا دیتے ہیں۔ ان معلومات کے تجزیے کے بعد ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون سا رنگ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے پردے یعنی ریٹنا پر موجود مخروطی خلیات روشنی کی مختلف لمبائی والی لہروں کے بارے میں نہایت حساس خلیات ہیں۔ ریٹنا پر موجود یہ مخروطی خلیات تین بنیادی رنگوں یعنی سرخ، سبز اور نیلے رنگ کے ہیں۔ یہ خلیات مختلف لمبائی کی لہروں کا ادراک کرتے اور انہیں کسی رنگ کا نام دینے اور منظر کو رنگین منظر بنانے کے لیے ادراک شدہ معلومات دماغ کو بھیجتے ہیں۔ جب سفید روشنی کسی جسم پر پڑتی ہے تو اس روشنی میں قوس قزح کے تمام رنگ موجود ہوتے ہیں۔ اگر جسم ان تمام رنگوں کو منعکس کر دیتا ہے تو ہم اس جسم کو سفید رنگ کا دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی جسم روشنی میں موجود بعض رنگوں کو جذب کر کے بعض کو منعکس کر دے تو ہم اس جسم کے رنگ کا ادراک منعکس کردہ لہروں کے رنگ سے کرتے ہیں۔

اگرچہ طبعی اور آپٹیکل حوالے سے سیاہ رنگ کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن پینٹ یا پھر سیاہی جیسے لوازمات میں سیاہ رنگ رنگوں کی سیریل کا ایک حصہ ہے۔ تصویر بناتے وقت رنگوں کو ملا کر سیاہ رنگ بنایا جاتا ہے۔ اس رنگ کو رنگوں کے مختلف شیڈ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن رنگوں کے اس امتزاج کا تعلق روشنی کے طبعی خصائص سے زیادہ رنگی خصائص سے ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، کل آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

سرجن سی ناک نے ہفتے کو رپورٹ کیا، امریکی حملوں میں صبح اور مسکان کے جنوبی حصے میں 3 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہوئے۔ ایران کی فوج نے کہا ہے اس نے امریکی حملوں کے جواب میں کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی بڑھ رہی ہے تو اقوام متحدہ نے شہری علاقوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے کہا سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش امریکہ ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تنازع میں خصوص سویلین انفراسٹرکچر پر حملوں کے حوالے سے سخت فکر مند ہے۔ حق نے اس طرح کے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ گوٹریش کا ٹوٹ یقین کا اعادہ کیا کہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں۔ حق کے تبصرہ جنوبی اور جنوب مشرقی ایران میں ایرانی امریکی حملوں میں مبینہ طور پر کم از کم 8 افراد کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا۔ گوٹریش نے اپنا اور مسکرد کے بین الاقوامی نیویگیشن حقوق آزادیوں کی مکمل بحالی سمیت پر امن اور دیر پا حل تک پہنچنے کی سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ ترکیہ امریکہ کا سیاہ پابندیوں اور F-35 تنازع کے حوالے سے حل کے قریب ہیں۔ نائب وزیر خارجہ لیوین گیومرکچوک نے کہا ہے ترکیہ امریکہ کا سیاہ پابندیوں اور F-35 تنازع کو حل کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ گیومرکچوک نے کہا کہ ایک مشترکہ ورکنگ گروپ امریکہ کی قانونی ذمہ داریوں ترکیہ کے اثاثے سے نمٹنے کے لیے آپشنس کا جائزہ لے رہا ہے۔ مکمل اعتماد کا اظہار کیا امریکہ طے پانے والے کسی معاہدے کے ضروریات کو پورا کرے گا جس کا مقصد بہت گہرا دفاعی سنتی تعاون ہے۔ گیومرکچوک نے اس بات پر زور دیا روسی S-400 کی 2019 کی خریداری ایک فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک بار خریداری تھی اور کانگریس یونان کے اعتراضات کو سیاست کا غیر ضروری حربہ قرار دیا۔ علاقے گورنر ہفتے کو کہا کہ یوکرینی ڈرون حملے میں مغربی روس کے ایک لاجسٹک مرکز پر 7 افراد ہلاک 24 زخمی ہوئے۔ ماسکو خطہ ایک مرتبہ پھر ڈرون کی لہر کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ یوکرین روس میں مختلف اہداف پر حملے کر رہا ہے جنہیں کیف نے ماسکو کی اپنی سرزمین پر 4 سال سے زائد کے بمباری حملوں کے بدلے منصفانہ جواب قرار دیا ہے۔ تاہم وہ خطے کے گورنر ایوگینی پروشوف نے کہا ہے کہ رات کی شفٹ کے 7 کارکن ہلاک ہو گئے جب دشمن کے UAVs نے وائلڈ بیریز کے ایک لاجسٹک مرکز پر حملہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا اس حملے جو کاتوسک شہر میں ابتدائی معلومات کے مطابق 24 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ روسی کمپنی وائلڈ بیریز نے ایک بیان میں کہا اس کے لاجسٹک کمپلیکس کاتوسک اور ماسکو خطے کے الیکٹروسٹال میں حملوں کی زد میں آئے۔ تامبوف علاقے میں واقع تنظیم میں بھڑکنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے جبکہ کمپنی کے مطابق الیکٹروسٹال میں فائر فائٹرز تاحال کام کر رہے ہیں۔ روسی حکومت کے میئر سرگی سوبیانن نے ہفتے کو کہا رات بھر ماسکو خطے کی طرف 370 سے زائد ڈرون لانچ کیے گئے۔ سوبیانن نے ریاستی حمایت یافتہ میکس پلیٹ فارم پر لکھا کہ زیادہ تر کو دور سے نزدیکی راستوں پر فضائی دفاعی افواج نے نکارہ بنایا۔ ماسکو کے قریب آنے پر 64 دشمن AEW ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ گزشتہ مہینے میں لڑائی ختم کر کی امریکی قیادت میں سفارتی کوششیں رک گئیں کیونکہ واشنگٹن اپنا فوکس ایران کے ساتھ تنازع کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ اسرائیل نے غزہ میں جنازے کے دوران 8 فلسطینیوں کو شہید، 20 کو زخمی کر ڈالا۔ ایک اسرائیلی ڈرون نے جنگ بندی کے باوجود غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں جنازے کے لیے جمع شہریوں کو نشانہ بنایا جس پہ کم از کم 8 فلسطینی ہلاک اور 20 زخمی ہوئے۔ الودا ہسپتال نے اطلاع دی ہے کہ البلاطہ مارکیٹ کے قریب شہروں کو نشانہ بنانے والے حملے کے بعد 8 لاشیں ہسپتال لائی گئیں، 20 زخمیوں کو طبی امداد دی گئی ہے۔ عین شادی نے انادول ایجنسی کو بتایا ڈرون نے احمد یاسی مسجد کے باہر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جو اس سے قبل اسرائیل فورسز کے ہاتھوں مارے گئے ایک شخص کے آخری رسومات کے لیے جمع تھے۔ فوٹیج میں مقتولوں کی لاشوں کے ساتھ ساتھ زخمیوں کو خون آلودہ کپڑوں میں زمین پر پڑے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ خبریں صدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کینیڈا پر ٹیرس بڑھانے کی دھمکی دی ہے تاکہ جنگلات کی آگ کے دھوئیں کے اخراجات کا ازالہ کیا جا سکے جس نے امریکہ کے بڑے حصوں کو گھیر رکھا ہے۔ کینیڈا اور شمالی منیسوٹا سے اترنے والا گمبھیر جنگلاتی دھواں پورے امریکہ میں غیر صحت مند فضائی معیار کا انتباہ دے رہا ہے۔ کینیڈین وائلڈ لینڈ فائر انفارمیشن سسٹم کے مطابق ہفتے تک کینیڈا میں 937 مقامات پر آگ لگی جن میں سے زیادہ تر کنٹرول سے باہر تھیں۔ ٹرمپ نے جمعے کو ٹروتھ سوشل پر کہا جان بوجھ کر کی گئی غفلت اور سالانہ معمول بنتی جا رہی ہے جس کی قیمت امریکی باشندوں کو $1 ارب اٹھانی پڑ رہی ہے اور مزید کا اس آلودگی کے اخراجات لازمی ٹیرس میں شامل کیے جانے چاہیے جو کینیڈا فی الحال ادا کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کینیڈا پر الزام عائد کیا وہ اپنے جنگلات کو درست طریقے سے برقرار نہیں رکھ رہا اور بنیادی جنگلاتی نظام تھلچر

وقف ابدی بھلائی کا معمار. السلام علیکم سامعین. وقف تمدن کی روح ان قانونی دستاویزات کے سطروں میں پوشیدہ ہے جنہیں وقف نامہ کہا جاتا ہے. یہ سطور بعض اوقات اس بات کا ثبوت بنتے ہیں کہ انسان کی شفقت اور تخیل کس حد تک جا سکتے ہیں. 16ویں صدی کے ایک وقف نامے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ سردیوں میں استنبول کے اسکول جانے والے بچوں کو پھسل کر گرنے سے بچانے کے لیے راستوں پر راکھ بکھیر دی جائے. ایک اور وقف نامے میں حکم دیا گیا کہ اگر کسی خادمہ سے غلطی سے برتن ٹوٹ جائیں تو مالک کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے نقصان کی تلافی کی جائے. جدید انسان کے لیے ملکیت طاقت اور جمع کرنے کا ذریعہ ہے. ہم اپنی ہر چیز پر اپنا نام لکھتے ہیں, اسے مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں, اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سب کچھ پیچھے چھوڑ جانے کا ملال محسوس کرتے ہیں. لیکن انہی سرزمینوں پر صدیوں پہلے ایک ایسا نظام قائم کیا گیا جس نے ملکیت کی فطرت ہی بدل دی. اس نظام کا نام تھا وقف. وقف کو کا مطلب محض ایک خیراتی ادارہ نہیں, بلکہ یہ ایک ایسی تہذیبی فکر ہے جس میں انسان اپنی میں کی خواہش کو ہم کی محبت پر قربان کر دیتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ایک جائیداد ابدیت حاصل کرتی ہے, دولت کیسے رحمت میں تبدیل ہوتی ہے, اور وقف کا تصور ہماری روحوں میں کتنے گہرے نقوش چھوڑ گیا ہے. اس نظام کا سرچشمہ اسلامی قانون میں موجود صدقہ جاریہ کا تصور ہے. صدقہ جاریہ یعنی جاری و ساری نیکی. عقیدے کے مطابق اگر کوئی شخص مر جائے لیکن اپنے پیچھے ایسا درخت چھوڑ جائے جس کے سائے میں لوگ آرام کریں, ایسا چشمہ چھوڑ جائے جس کا پانی پیا جائے, یا ایسی درسگاہ قائم کرے جہاں علم سکھایا جائے, تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. جو شخص کنواں کھدوائے جب تک اس کا پانی بہتا رہے, جو شخص مدرسہ بنائے جب تک وہاں سے علم پھیلتا رہے, اس کے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. یہی عقیدہ سلجوکیوں سے عثمانیوں تک ایک ایسی سماجی تعمیر کا باعث بنا کہ جہاں ریاست نہ پہنچ سکی وہاں وقف کے ہاتھوں رحمت پہنچ گئی. یہ ایسا نظام تھا جس میں زندگی کے ہر مرحلے کو کسی نہ کسی سابقہ انسان کی چھوڑی ہوئی میراث سے عزت بخشی جاتی تھی. جب کوئی جائیداد وقف کر دی جاتی تو وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں رہتی بلکہ اللہ کی ملکیت سمجھی جاتی تھی. اسے نہ بیچا جا سکتا تھا, نہ منتقل کیا جا سکتا تھا, اور نہ ہی ضبط کیا جا سکتا تھا. وہ قیامت تک یتیم کا حق اور مسافر کا ذات راہ بن جاتی تھی. لفظ وقف کے معنی ہیں روک دینا, لیکن حقیقت میں وقف رک جانے کا نہیں بلکہ زمانے کے اندر بہتی ہوئی نیکی کا نام ہے. یہ وہ عمل ہے جس

میں انسان اپنا مال، اپنی جائیداد اور اپنی کمائی ذاتی مفاد سے نکال کر معاشرے کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور یہ صرف ایک وقتی عطیہ نہیں بلکہ ابدیت پر لکھی جانے والی نیت ہے۔ سمن انسان دنیا کی اسٹیج پر صرف ایک بار آتا ہے اور پھر اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ صرف ایک نام چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ ایک بڑا خلا، لیکن اناتولیہ کی قدیم سرزمین میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کی سانسیں ان کے جانے کے بعد کسی چشمے کے پانی میں، کسی مدرسے کے پتھروں میں اور کسی یتیم کی مسکراہٹ میں زندہ رہیں۔ وقفی تہذیب کی بلندیوں پر ایک عظیم شخصیت کھڑی نظر آتی ہے، اس کا نام ہے سلطان محمد فاتح۔ انہوں نے استنبول کو صرف اپنی تلوار سے فتح نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت دلی اور شفقت سے بھی اسے مہر بند کر دیا۔ انہوں نے وقف کو محض خیرات سے نکال کر سلطنت کے ضمیر کے نظام میں تبدیل کر دیا۔ ان کا 1470 کا مشہور وقف نامہ آج بھی سماجی انصاف کی اعلیٰ مثال سمجھا جاتا ہے۔ سلطان فاتح اپنے وقف نامے میں اس طرح رقم تراس ہے: میں استنبول کا فاتح، عاجز بندہ محمد۔ میں نے استنبول کی ہر گلی کے لیے 2 افراد مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ہر روز اپنے برتنوں کے ساتھ گلیوں میں گھومیں، بیماروں اور گھروں سے نہ نکل سکنے والوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھیں، انہیں کھانا کھلائیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں اٹھا کر شفا خانے لے جائیں۔ اسی طرح میرے مقرر کردہ افراد سردیوں میں ان بیواؤں کے گھروں کے دروازوں پر خاموشی سے لکڑیاں رکھائیں جن کے ایندھن ختم ہو چکے ہوں، تاکہ اس دارالحکومت میں کوئی شخص بھوکا، بے آسرا یا تنہا نہ رہے۔ اگر اس میں غفلت کی گئی تو اس کا بوجھ قیامت تک میری گردن پر ہوگا۔ سوچئے، ایک شہنشاہ اپنے شہر کی کسی دور افتادہ گلی میں رہنے والے بیمار انسان کے درد کو اپنی نیند کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہی صدقہ جاریہ کی روح ہے۔ محمد فاتح نے صرف عمارتیں وقف نہیں کی بلکہ ریاست کی طاقت اور شفقت کو ایک ہی قالب میں ڈھال دیا۔ وقف کا تصور خواتین کے ہاتھوں ایک منفرد جمالیاتی شفقت میں ڈھل گیا۔ عثمانی تاریخ میں خواتین کی جانب سے قائم کردہ اوقاف کی تعداد حیران کن ہے۔ سلطانی خواتین نے صرف محلات میں زندگی نہیں گزاری بلکہ سلطنت کے ہر گوشے پر مادری محبت کی مہر ثبت کر دی۔ ان ناموں میں سب سے نمایاں بزم عالم والدہ سلطان ہیں، جنہیں استنبول کی ماں کہا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی کی زوجہ اور سلطان عبد المجید کی والدہ اس عظیم خاتون نے 1845 میں غربا ہسپتال قائم کر کے طب کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا لیا۔ ان کا وقف نامہ کسی حکمران کے حکم سے زیادہ ایک ماں کی وصیت معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس طرح لکھتی ہیں: جو بھی ہماری اس پناہ گاہ میں آئے، اس کے مذہب اور زبان سے قطع نظر اسے عزت دی جائے، اسے بہترین دوا اور بہترین پھل فراہم کیے جائیں، نرسیں اور معالجین مریضوں کے ساتھ اسی شفقت سے پیش آئیں جس کا وہ اپنی اولاد کے ساتھ اظہار کرتی ہیں۔ اگر کوئی مریض صحت یاب ہو کر یہ کہے کہ اس کے پاس جانے کی جگہ نہیں، تو اس کے لیے نئے کپڑے تیار کیے جائیں، اس کی جیب میں خرچ رکھا جائے اور اس کے لیے رہائش کا انتظام ہونے تک وہ میرے وقف کا مہمان شمار ہو۔ یاد رہے کہ ایک غریب کی دعا 7 آسمانوں کو لرزا دیتی ہے۔ بزم عالم نے صرف دولت نہیں بلکہ اپنا ضمیر بھی وقف کیا۔ ان کے ہاتھوں میں رکھی گئی ہر اینٹ دراصل کسی غریب کے آنسو پونچھنے کا استعارہ تھی۔ اور اب نیکی کے جدید اور منظم ہیروؤں میں سے ایک یوسف ضیاء پاشا ہیں۔ 1863 میں انہوں نے اپنے رفقا غازی احمد مختار پاشا اور ویدین علی توفیق پاشا کے ساتھ جمعیت تدریسیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی، جو آج دارالشفقہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انہوں نے اس وقت تعلیم میں مساوی مواقع کا خواب حقیقت بنایا جب دنیا بھی اس اصطلاح سے بھی واقف نہیں تھی۔ یہ ادارہ یوسف ضیاء پاشا کے اس پختہ یقین پر قائم ہوا کہ ایک یتیم کی تعلیم ایک قوم کا مستقبل ہے۔ آج وہاں سے فاروق التحصیل ہونے والا ہر سائنسدان، ہر فنکار اور ہر ماہر 162 سال پہلے قائم کیے گئے اس ابدی خواب کا پھل ہے۔ محمد فاتح کا عدل، بزم عالم کی شفقت، یوسف ضیاء پاشا کا ویژن اور وہ بے شمار نام جو صفحات میں سمٹ نہیں سکتے، یہ سب جانتے تھے کہ دولت فانی ہے اور نیکی باقی رہنے والی۔ انہوں نے دولت کو مقصد نہیں بلکہ جنت اور دلوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنایا۔ اپنے قائم کردہ اوقاف کے دروازوں پر تالے نہیں بلکہ خوش آمدید کی تختیاں آویزاں کی۔

آج جب ہم ان قدیم عمارتوں، پرانے چشموں اور تاریخی درسگاہوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو در حقیقت ہم صرف پتھروں کو نہیں بلکہ ان عظیم روحوں کی وصیت کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ وقف ایک ایسا چراغ ہے جو ماضی کو حال سے اور حال کو مستقبل سے جوڑتا ہے، اور یہ چراغ اس وقت تک روشن رہے گا جب تک انسان دوسرے انسانوں کے درد کو اپنا درد سمجھتا رہے گا۔ وقفی نظام نے نجی ملکیت کی خود غرضی کو توڑ کر سماجی یکجہتی کو زندگی کا انداز بنایا۔ اس تہذیب میں کوئی شخص اپنی ملکیت کا مطلق مالک نہیں تھا، اس میں پڑوسی، مسافر، پرندے اور آنے والی نسلوں کا بھی حق شامل تھا۔ آج جن اداروں کو ہم غیر سرکاری تنظیمیں کہتے ہیں وہ دراصل اسی عظیم درخت کی موجودہ شاخیں ہیں۔ وقفہ میں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کے بڑے پن کی پیمائش اس کے اپنے اوپر خرچ کردہ سے نہیں، دوسروں کے لیے وقف کردہ سے ہوتی ہے۔ وقف موت کی سردی کو نیکی کی حرارت سے شکست دینے کا نظام ہے۔ اگر کسی انسان کا نام صدیوں بعد بھی کسی طالب علم کے وظیفے، کسی مریض کی دوا یا کسی سڑک کے پتھر میں زندہ ہو تو وہ حقیقت میں کبھی مرا ہی نہیں۔ وقف فانی دنیا کی ملکیت کو ابدیت کی سرزمین تک پہنچانے کا نام ہے۔ ابدی نیکی کے ان معماروں نے اپنے پیچھے صرف عمارتیں نہیں بلکہ ایک حیات بخش ثقافت چھوڑی۔ وہ جانتے تھے کہ مال کے اصل حقدار صرف ہم نہیں بلکہ پوری انسانیت ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس شفقت و ہمدردی کے جال کے سب سے بابرکت مراکز کی طرف چلیں گے جنہیں عوامی لنگر خانے کہا جاتا تھا۔ وہ جگہیں جہاں دسترخوان سب کے لیے کھلے ہوتے تھے اور کوئی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا تھا۔ تب تک نیکی کے راستے اور شفقت کے نقش قدم کو تعاقب کرتے رہیے۔ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، ایک زندگی بدل جاتی ہے، اور تب کہانی مکمل ہوتی ہے۔ دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔